0: Butikken har gode tilbud og kampanjevarer. Du får blant annet 20% rabatt på alle Inferno-ladekabler til elbil. Vi har også 25% rabatt på vindusviskere fra Bosch. Montering inkludert. Kom inn om en av våre 55 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen.
1: Men når neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på alente.no.
4: Fredag og lørdag kan du rett helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til -50%.
5: Bra, men siden Joker den gode naboen som ønsker at alle skal forstå hvor godt dette tilbudet hadde det vært fint å få med noe om det også.
4: Regn med meg. Fredag og lørdag kan du gjøre et helgekupp hos Joker. Du får taco-produkter fra Santa Maria og Old Del Paso til -50%. Og misliker du prosentregning, betyr dette altså halv pris.
5: Ja, setter pris på den overforklaringen der.
4: Det var så lite. Joker, den gode naboen.
6: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
7: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ah, oh, ikke bra. Uvørn.
6: Og en uheldig parkering i dag.
7: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
6: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
8: Ja, tenk at Ekstra feirer 20 år av dere. Lille Ekstraen vår har blitt voksen, og vi er så stolte over alle jubileumstilbudene du har klart å få til. 16 pakk Lambi dopapir for 60 kroner, og -40% på flerpakk Tine yoghurt. Altså, vi er utrolig glad i deg, Ekstra, og gleder oss til å følge alle tilbudene dine i hele september. Ekstra, gjør det billig!
9: Start høstprosjektene dine med julas lave priser. En oppvaringshylle med 5 forsterkede hyller, kun 249 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Høstsesongen i gang hos Dressmann. Få 30% rabatt på et stort utvalg bukser, chinos og overshirts. Med størrelser for alle. 30% rabatt i butikk og online hos Dressmann og Dressmann XL.
11: Vi er så mye større enn det vi tror. Vi har så mye kraft i oss.
12: Det som er så fantastisk med dyrekommunikasjon, det er jo det at du møter sjelen.
13: Jeg har jo egentlig vært en heks så lenge jeg kan huske. Jeg tror at alle mennesker har veldig mye magi i seg. Så vi glemmer det litt.
14: Alternative Norge. På Viaplay og TV3.
15: Ving presenterer Hjemreisedagen.
16: Ja, da er du klar, eller?
17: Nei, jeg blir.
16: Du blir?
17: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
16: Nei.
15: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
18: Hva skal til for å smile ekstra stort i dag? Big Smile Days hos Cubus. 40% rabatt på alt av klær og undertøy til barn, dame og herre ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp i dag hos Cubus og Cubus.com. Godt man har Cubus.
19: Hallo!
20: Hallo!
19: Podcast P4s radiofrokost 18. september, fredag. Velkommen skal du være.
20: Og du, og du, og du.
19: Og du, Richard Blichfeldt.
21: And you get a car, and you... Richard, kosegutten, Robert.
20: And you get a car, henvisning selvfølgelig til Oprah Winfrey, så bare overskriften er opera til Norge, stod det.
19: Ja, kommer hun?
20: Ja, tydeligvis. Ja. Kanskje hun kommer i operan, jeg vet ikke, det spørsmål.
19: Ja. I dag så blir det blant annet Christer Behrens, det blir fredagslek, og ikke minst så kan du glede deg til kunstverket til Eirin. Nå har vi prøvd oss, både Bjørn og jeg, men Eirin, der har du virkelig funnet din vei.
21: Jeg koser meg veldig. Ja. Først så var jeg skeptisk, så kom ideen til meg, og så satt jeg bare her i fri kreativitet og gikk på noe som heter effektmappen.
19: Ja.
21: Og da bare slanget jeg inn det første og beste. Og det har koset meg.
19: Jeg fikk opp forventningene noe voldsomt da jeg ankom denne arbeidsplassen i dag morges, for da hadde ikke du logget av ditt eget kunstprosjekt. Så da så jeg, da vi redigerer lyder, at det var massevis av lyder. Jeg hørte ikke på det.
21: Så da... ja, jeg er sikker. Jeg tror kanskje det Mikael som har sittet der. Ja, jeg tror ikke den lå på den PC-en der. Ja, men det var... Det, kanskje han lager litt kunst også.
19: Er det det han driver med?
20: Det inspirerer veldig, vet du.
19: Ja. Men la oss høre på hvordan alt dette ble. Da. Her er dagens sending.
20: Jeg var inne på det her en dagen. Papiravisene er jo så flinke til å tilpasse seg sitt publikum.
19: Ja.
20: VG i dag, fredag den 18. september 2026. Så lite skal til for å leve lenge, er hovedoverskriften her.
19: Ja, se her. Spennende.
20: Mens Dagbladet har hudlegenes rynkekremfavoritter.
21: Mm-hmm.
20: Mm, eller nattlige dobesøk kan avsløre sykdom.
21: Så nei. Jeg følte den var både til meg og til Øystein, ja. De to der.
19: Ja, den må vi lese.
20: Drar på året dere også.
21: Ja, vi gjør det.
20: Men det skrives alt for lite for noe som skjedde meg i natt. Og det var at jeg våknet i natt med et rykk som om et stort dyr glefset meg i leggen.
21: Oi, oi, oi.
20: Og jeg klarte ikke å bevege foten. Det var forferdelige smerter.
19: Nei.
20: Har du aldri hatt dette?
19: Ja, dette er jo...
21: Han har restless legs?
19: Nei.
20: Det er ikke bare restless, du.
19: Strekk?
20: Ja, det er
21: krampe.
19: Krampe.
20: Krampe. Og vokse med krampe. Altså, så, det må, nå var det lenge siden sist, da. Men det er sånn der. Og du vet jo ikke hva du skal gjøre, for alle bevegelser er vonde.
21: Ja, du må gå. Du må ut og strekke ut beinet.
20: Ja, men først så orker du ikke det. Det var altså så... Og jeg prøver jo å la være å skrike, da, for ikke skremme min kone, som ligger ved siden av og sover selvfølgelig alt for godt. Og det er utrolig vondt. Men har dere hatt dette i
19: det
20: siste?
19: Har hatt det, men ikke minst på natta og våkna det. Er ikke det veldig rart?
21: Jo, våkner det. At beinet krommer seg sånn, så er det bare sånn i en sånn krom.
20: Altså musklene, har jeg lært, det er noen nervesignaler som får muskler til å trekke seg sammen og fortsetter å fyre selv om du ikke ønsker det.
21: Ah.
20: Så det bare, du som har hatt rhabdomyolyse, men dette er, de musklene dine oppfører seg altså ikke sånn.
19: Men er det fordi, for jeg snur meg mye om natta, er det kanskje fordi du ligger stille for lenge på et vis?
20: Ja, jeg prøvde å finne ut hva kan grunnen være, og da er det da ramset opp alt fra mye alkohol, har fysisk aktivitet, langvarig sitting, eller uvant trening. Der må du enten sitte stille eller trener, det er gærent uansett.
19: Okay. Men øl og golf er jo ikke bra her da, Bjørn.
20: Jo, det står vel nederst her at øl og golf er veldig, veldig bra. Og banan, som kona mi sier, du må spise banan, for det skal visst nok være bra også, men det er nok...
21: Er det kalsium eller noe sånt da?
20: Det er bare kjæringråd. Så jeg vet ikke.
21: Men kona di er jo en... Nei, vent litt.
20: Nei. Det var det deg som sa.
21: Jeg er glad i det, Mikke.
19: Håper at du har sovet godt, at du ikke har fått, som Bjørn fortalte i stad, krampe i løpet av natta. Og sjelden får vi så mye respons på et tema vi snakker om, men her renner jeg på med tips og meldinger til krampebjørn, Bjørn.
20: Ja, det var veldig jo. Monika for eksempel sier, tips er hvis du våkner og bare, den ene foten bare er helt ekstremt vondt, og du har ikke lyst til å røre den i det hele tatt. Prøv å sette foten mot gulvet eller veggen, og kjøler du den mot undersiden av foten, vil krampen slippe taket, mener hun.
19: Ja.
20: Ja. Mens en annen her sier at det hjelper å ta magnesium, det er flere som inn på det, Roger her blant annet, og det, så kona mi også ga meg en sånn pille med magnesium, og natten etter har jeg da ikke hatt kramp igjen, så ja, det, det hjelper.
21: Eller ta rett og slett og sett på en ulltråd, det må være ekte ull, rundt anklene. Det virker, jeg har fått mange til å prøve det, de har vært skeptiske, men de har bitt i det sure eplet og innrømmet at jeg har rett, sier Renald og Lars.
19: Ok.
20: Ekte ull rundt anklene, ja, også litt
21: det
20: skeptisk.
21: Det hadde vært gøy om du prøvde faktisk.
19: Og så er det teste.
20: Det som er dumt er at det er jo vanskelig å bevise sånt.
21: Ja, det er det.
20: Fordi du må jo vente helt til neste år, ikke sant? Ja.
19: Men nå...
20: Vi skal til Frankrike sammen med Christer Behrens, som akkurat er tilbake. Hvor var det du har vært den?
0: Toulouse og Carcassonne, det er liksom sydvestre av Frankrike.
21: Oui,
0: ja. Da er du tilbake 100 år i tiden. Altså, det er liksom så här, man kommer in i en sån små landsbyer och hver landsby har en lite charcuterie och lite fromagerie och en restaurant.
20: Charcuterie?
0: Det betyder... Det är, då är det pulser och skinka och en slakter.
20: Ja, ja. Och det andra var...
0: Fromagerie. Då är det ost.
19: Ja. Och när du ska briljera med din fransk, vilket uttryck brukar du då?
0: Jag är inte så väldigt bra på fransk.
21: Øystein spør bara för att han kan briljera.
0: Ja.
20: Nej, bonjour monsieur, qu'est-ce qui se passe för exempel?
0: Ça va bien.
20: Ja, du kan ju lite.
0: Men du, nu går vi in på det vi verkligen kan. Jag har ju tagit med mig lite ost, men
20: jag har varit på fromagerie.
0: Yes, och så är det slik att jag har ju varit och sett på inöstningen och sånt där av vin. Och det tänkte jag vi skulle börja med, för att jag har ju rest i många år och varit med på vinöstningar och sett och sånt där. Det är alltid en utfordring av våran året har varit, alltså sol, regn och allt sånt där. Men de sista 10 åren så är det bara snack om att det blir varmare och varmare. Ja. Växthuseffekten,
1: alltså drivhuseffekten.
0: Drivhuseffekten. Och det är ett kämpeproblem. Alltså, tidigare så bynte man och hösta i begynnelsen av september och man var färdig ute i oktober.
1: Ja.
0: Nu startar man, ja, nu startar man i slutet av juli.
20: Mm. Och,
0: ja. Och det, för det första, vinbonden får ju inte ferie. För de har ju alltid ferie i august, ja, ja, men det kan de inte ha. Men allting blir helt fel för att druvorna mognar för fort och utvecklar inte tillräckligt med smak.
1: Oh. Och så blir champagnen blir extra mycket procenter i, så syns att det var ett uppslag.
0: Champagne var färdig, inösningen i champagne var färdig 15 august. Det har aldrig varit färdig så tidigt. Och då, det är så när det är väldigt varmt så stiger ju sockerinnehållet i druven och stiger sockerinnehållet så blir det massa alkohol. Och nu tillåter då champagne att det kan vara 15% alkohol. Det är alltså helt insidigt. Så det som är gott med som nu säger vin är att den ska vara lite syrlig. Och,
1: ja,
0: och ja, och så den håller ju ofta 12,5%. Men den årets höst kommer om 2 år i champagne. Så,
19: så som man känner, menar du då att champagnen blir dårligare på smak då?
0: Ja, ja. Tidigare så var det slik att man blandade olika årgångar. Och det vanliga är då att man sparar de bästa årgångarna för att ge en tynn årgång lite mer fyllde. Oh. Nu är det tvärtom. Nu kommer en kölig årgång så sparar man så mycket som möjligt på den för att fräscha upp champagne. Så det är...
19: Vad han vet, Christer Berens. Ja. Och snart så serverar han något som också lukter speciellt.
20: Du tror att det är helt snart och du har helt rätt. Och därför är Christer Berens här med godsaker från Frankrike. Och Erin, du är ju en fan av Frankrike och Paris speciellt.
1: Åh, jag älskar Paris, jag älskar Frankrike. Ja. Och sist gången jag var där så visste det var så rart för vi var på många olika restauranger. Och liksom vart ställe vi var på så sa jag så nej, nu må vi byta bord för nu har vi fått det dåliga bordet vid sina toaletter för det luktade ju liksom liksom kloak.
0: Ja.
1: Och men och det skedde på flera restauranger.
0: Ja.
1: Helt till vi var såna med herregud av osten.
0: Det är alltså varje restaurang med respekt för sig själv i Paris, de har en ostetralla.
1: Ja.
0: Och självklart när den står där och osten blir lite sån bara närmar sig rumtemperatur och det är en sån här rödsittost, det luktar inte gott alltså.
1: Det luktar ju kloak.
0: Ja. Och jag köpte den här osten i Frankrike igår och när jag kom hem satte jag den i kylskåpet och så drog jag höll ett vinföredrag och när jag kom hem och öppnade kylskåpet så var det som att jag ville kasta mig ut genom vinduet. Alltså det luktar inte gott, men det smakar gott.
20: Ikke sant? Ja. Fordi når du har varit i Frankrike, jeg har altså tatt med da, ost hjem og puttet opp i hattehylla.
0: Det skulle varit förbjudet att köpa sån typ som den här osten då som är Saint Aubré eller Pont l'Avec och ha den med in på flyget.
1: Ja, men vad gjorde du? Hade du bagagen vakuumpackad eller något sånt?
0: Jag hade den i bagaget men det började inte att lukta.
1: Nej, för den blir ju inte då dålig för den tåler någon timme.
0: Ja, men den ska du ser att den har äst ut lite grann och det är ett tänk på att den bara blir mord eller varit utsatt för värme så att den ska inte bli för varm. Så den här spiser vi idag, den här osten Saint Aubert. Men delikatessen jag har med mig, det är Roquefort.
1: Alltså, den här gröna saken borta
0: där. Det var ju ingångsspörsmål var Gorgonzola kommer ifrån här tidigare.
20: Ja.
0: Den kommer från
20: Italien.
0: Ja, och Stilton kommer från
1: England.
0: Ja, det är England. Ja. Men Roquefort, den är från Frankrike. Och den är man otroligt stolt över och med rätta. För den har en otroligt fin karaktär. Och det är ju sån penicillin i den här. Roquefort penicillin heter det. Det är alltså
20: soppen
0: som man sticker in i osten. Alltså Roquefort är ju lagad på geitemjölk.
1: Ja.
0: Nej, fåremjölk. Ursäkta, fåremjölk.
1: Ja.
0: Och så sticker man in den penicillinen så blir det en naturlig och sund mygg.
1: Oh. Ja, naturlig mygg.
20: Medicin.
1: Ja.
20: Det är ren medicin, ja, det är penicillin.
0: Yes, och tror det passar samma med vin så ska det...
20: Det rimer på penicillin. Vin.
0: Yes, ja, vi ska se. Ja. Yes.
20: Christer Berens är här, det är fredag och han har med sig massa godsaker från Frankrike, massa oster, men bara så det jag sagt, man kan köpa disse i Norge också.
0: Ja, det kan du göra, det är inga problem. Så, och Roquefort finner du i vär butik med respekt för sig själv, tror jag.
1: Mm.
20: Och så har du med den
0: Saint Aubré, det är den rödsitt och osten som man penslar sån där, och så har man med lite sautern.
1: Mm,
0: och sautern det är Vit söt vin. Den här är från Bordeaux, men det, man lagar som vit söt vin i hela sydvästra Frankrike.
19: Typ dessertvin?
0: Dessertvin, ja. Oh, ja. Och det är väldigt gott till Roquefort. Har du aldrig smakt Sauternes och Roquefort, så ska du göra det. För att den är söt. Söt och syrlig, den här vinen. Och Roquefort är salt och lite stram. Och det är alla våra fyra alltså grundsmaker. Så jag häller upp försiktigt.
21: Varsågod,
19: Justen. Tusen takk.
21: Se på den fargen.
20: Den är till dig, Christer.
0: Är det till mig?
20: Ja, den är till dig.
19: Nej då.
0: Nej, det är en till värre. Och nu tar du en smak av Roquefort.
19: Det sör vi.
0: Och så vill du känna att när det, den lite stramma smaken, när det tar lite vin då, så... så bara det fyller hela garnen. Du känner smak både på tungespissen, på sidan, bak på tungan. Så att det blir liksom en symfoni. När man dricker söt vin så är det väldigt, väldigt viktigt att man har vinen i munnen länge. För först känner man södman och så kommer syrligheten. Det är extremt viktigt. För ellers, hvis du bara dricker och sväljer, så får du bara en söt, lite klissen smak.
20: Ja, men hvis jag hade duckat rödvin till detta, ost och rödvin är ju sån klassisk uttryck, så hade det gått gärnt.
0: Ja, alltså dessa två ostarna går inte med rödvin. Ja. Det är så karaktärsfulla. Så det ska helst vara halvsöt vin eller helsöt som den här då.
21: Och ja, den är väldigt, Roquefort är ju väldigt kraftig. Ja. Mm. Men den andra var inte så kraftig, men jag skönner att vi måste passa på vilken vin vi dricker då.
0: Yes, och så är det en, de har en fällesnämnare, de här Roqueforten och osten, för att den här är vinen lagad på ruttna druvor, råtna. Mm. Alltså det är en sopp som sätter sig på druven och suger ut vannet så att den skrumpnar in och så blir det väldigt mycket socker i. Det heter botrytis ädelråte.
21: Wow.
0: Så, och det gör att den här vinen får den här speciella karaktären. Och den framstår inte så söt som den är, utan det blir en extra dimension.
21: Fy fan, jag ska ta allt det du sa nu och fortälla det i sällskap i helgen. Alltså, för jag är inte så expert. Ja.
0: Men Sauternes och Roquefort, det är en klassiker.
21: Oui, oui, salut!
0: Ja. Skål!
19: Bon weekend!
20: Au revoir!
2: Kjappe. Presenteres av Viaplay.
20: Vi skal til Kløfta, der holder Lisa Siem til, nemlig. God morgen, Lisa.
3: God morgen.
20: Og Lisa gikk ikke til skolen, men hvor du på vei hen?
3: På vei til en annen kommune for å dra på jobb.
20: Og jobb. Hva det du holder på med?
3: Jeg jobber i miljøarbeidetjenesten.
20: Og etter at du ferdig med det, så vet jeg at det er litt mer jobb i helgen også.
3: Ja, det dugnad for håndbarn.
20: Hva det du skal gjøre for noe da, vet du det?
3: Da står vi i kiosken i hallen der de har turnering.
20: Mm. Hvor mange vafler tror du reker å lage?
3: Jeg aner ikke.
20: Mange?
3: Det blir mye.
20: Ja da, hilsen. Flere som har vært i riktig nok baskethaller da. Og solgt mye kaffe og vafler. Men Lisa, veldig hyggelig at du kunne være med, men det er jo ikke så hyggelig vi skal snakke om da. Det er jo skrekkgreier og sånt. Hvilken kjent kannibal var det Anthony Hopkins spilte i Nattsvermeren?
3: Hannibal Lecter.
21: Ja, det stemmer. Da tar vi fem kjappe om litt skrekk da, fordi den nye Resident Evil-filmen har premiere i dag. Men hva disse Resident Evil-filmene basert på? Bøker, teaterstykker eller videospill?
3: Det videospill.
21: Yes, og hva... Ja, hør på det her. Hva slags uhyggelig skapning Grev Dracula?
3: Han en vampyr.
21: Han en vampyr. Hva det de egentlig drikker?
3: Det blod.
21: Ja. Og hør her. Hva det originale navnet på filmen Ondskapens Hotell?
3: The Shining.
21: Ja, The Shining.
20: Ja,
21: har vi bare en igjen. Hvilken uhyggelig skapning fra norsk folketro blir til stein hvis de får sol på seg?
3: Troll.
21: Ja.
20: Troll!
21: Der vi.
19: Ja, du god på skrek, Lisa. Har du sett noen filmer?
3: Ja, par.
19: Ja.
20: Ja. Tror du like glad i skrekfilmer som meg, Lisa? Jeg inntrykker av. Ja. Ikke så veldig, man tror.
21: La oss ikke skremme.
20: Nei. Men det gjorde ikke noe, for du var jo skrekkelig god, og det betyr full pott og en liten hilsen fra oss.
2: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
19: Jeg må legge meg flat på vei inn i helga.
20: Oi.
19: Her kommer en offisiell beklagelse. Dette er til en ekskollega som for 10 år siden ble utledd på et fredagsmøte, et allemøte. Det han da så freidig foreslo, har nå til min store overraskelse faktisk blitt noe av.
21: Jaha.
19: Og jeg må svelge stoltheten min. Og jeg vet ikke om du husker et konsept vi hadde her i sin tid, Bjørn, som het Fantasy Friday.
20: Ja, det husker jeg. Vår kollega Mats Tørklepp, som senere har funnet sitt hjem hos Eurovision Song Contest, han hadde dette med stor begeistring.
19: Ja, og da var konseptet at vi spiste litt godteri, så skulle man ha crazy ideer for hva vi kan finne på radioen her på P4. Ingenting var ulovlig, man kunne si hva man ville, og man skulle være kjempekreativ.
21: Nå ble jeg sliten.
20: Ja, det var noe som ble det.
21: Vi sitter jo her hver enda dag og prøver å være kreative. Skal vi i et møte på fredag for å være kreative?
19: Ja, men noen synes det var gøy, og det kom noen artige ideer ut av det, men så kom det også mange rare, dumme ideer som aldri ble noe av, og så var det da en som ble utledd, og som vi har snakket om i mange år, og det vår ekskollega, som nå fotballprogramleder på Viaplay for Premier League i helgene, Ørjan Bjørnstad,
20: ja.
19: Som da jobbet i P4. Han kom med forslaget for 10 år siden om at vi i P4 og alle andre bør kjøpe seg en 3D-printer. En 3D-printer hvor man kan printe ting og tang. Og da var altså skepsisen så stor i redaksjonen for øvrig, at mange, meg inkludert, lo av ham rett og slett.
21: Lo høyt og pekte på han.
19: Ja.
21: Idiot.
19: Og da får jeg dårlig samvittighet når jeg nå leser at nå har den Norges første 3D-printa bru akkurat blitt åpnet. Gløshaugen NTNU i Trondheim. Du kan altså nå trykke Ctrl plus P, og ut kommer det en bru fra printeren din.
21: Men hva var det Ørjan tenkte at vi skulle printe her inne, som vi skal bruke i P4s radio, som et lydmedie som folk skal høre på?
19: Premier og sånn, tenkte han. Altså, du kan for eksempel printe figurer av Eirin Skarstein, da, og sende det til folk.
20: Oi.
21: Det føler ikke jeg sånn kjempestor etterspørsmål. Jeg tror heller folk vil ha P4-koppen. Kan vi printe ut dem?
19: Ja, og det er faktisk en god idé da. Men nå har det kommet en gangbru, 6 meter lang, 4 meter bred, printet i betong lag på lag. Det går fortere enn og er mer miljøvennlig og det ene med det andre. Så beklager, Ørjan, du hadde rett, jeg tok feil.
20: Ja, det er jo helt fantastisk. Sånne ideer som også høres helt syke ut, for eksempel ha en sånn svær maskin som du bare setter i enden av fjellet og så går det gjennom hele og lager en tunnel.
19: Ja.
20: Og så en syk idé noen hadde for mange år siden.
19: Ja.
20: Og nå holder du på med det.
19: Helt rått.
21: Gutter.
19: Jente.
21: I'm a lady.
19: Ja da.
21: Det vet dere.
19: Ja da.
21: Men er det en ting som gjør meg litt sånn der guttjente, holdt jeg på å si, så er det min fascinasjon for Rally og familien Solberg.
19: Oh, ja.
21: Team Solberg, det kan man fortsatt se. Det er en serie som ligger på Discovery blant annet. Utrolig fascinerende å se hvordan de jobber. Det er jo idrettsstjerner på høyt nivå. Millimeterpresisjon. Petter Solberg ligger og mekker på bilene og blander seg inn i teamet og teknisk. Og det er biler til mange millioner, ikke sant?
20: Ja, vi hadde jo Oliver Solberg innom her, og du var jo helt i fyr og
21: flamme. Han er rågod. Det som er greia nå er at han gjør det superbra om dagen. Han kjører i rally i øverste divisjon for første gang. Vant VM-runden i Chile. De kjører jo da, altså VM er sånn at de kjører forskjellige runder i forskjellige land over hele året, på forskjellige underlag. Og så legger de det sammen da til kortest tid. Det som er at Oliver Solberg lå han til å ligge til å vinne hele VM sammenlagt.
19: Ja.
21: Sånn som Petter Solberg gjorde i 2003. Men nå er sesongfinalen avlyst, fordi Rally Saudi-Arabia ble avlyst på grunn av krigen i Midtøsten. Det startet jo i februar, så dette her har det har ligget an til det lenge, men det blir ikke erstattet, sånn som man hadde trodd, at man bare kjører da i Spania eller Portugal. De har avlyst det.
19: Og da vinner
21: han
19: ikke.
21: Så Oliver Solberg som lå an til dette.
20: Ja, fordi han er veldig i form, ikke sant?
21: Han er veldig god.
20: Han kunne gjort det bra, så vi kan skylle på Trump her også.
21: Ja, vi får gjøre det.
20: Ja, ja, ja.
21: Men la oss snakke litt bil med Oliver da. Merkelig nok så kom vi jo inn på det da vi spurte, er du handy?
4: Ja, jeg må si jeg er ganske handy. I går var jeg og kjøpte litt produkter til å lage nytt tak inn i pick-upen min, for eksempel, med noe treverk og greier. Jeg skrur litt selv på bil, maler litt på huset, så jeg kan ikke ha vært.
21: Fått det inn med morsmelka, egentlig, da, denne handyheten.
4: Ja, men den svenske familien min er ganske handy. Det bygger mye med treverk og skrur mye bil og sånn, så jeg tror jeg kan litt.
20: Ja, så hva har du gjort i taket i pick-upen, sa du?
4: Nei, jeg har kjøpt en gammel bil fra 70-tallet, og den er jo ikke helt perfekt stand, så da må jeg lage litt. Så jeg har kjøpt litt ulike deler og litt ulike materialer til å bygge litt og fikse litt.
21: Du jobber jo med bil. Har du mye bil hjemme også selv? Eller det
4: Nei, jeg eier en bil, og ja. Det er den pickupen min fra 1970.
21: Ja. Men
4: vri på nøkkelen, starter, ingen problem, og kjører går det.
20: Det skal sies at du jo også har fått en bil nettopp, har du ikke det?
4: Jo, jeg får jo mye biler av Toyota, men nå fikk jeg helt ny Land Cruiser i går. Black on black, fullspekka, så den er kul, altså. Jeg kjørte den hit i dag. Dritkul.
21: Oi.
19: Hvor vanskelig er det egentlig å lage litt kunst? Vi prøver oss denne uka i P4s radiofrokost, for statens høstutstilling er i gang. Konseptet der er at kunstnere fra hele landet kan sende inn sine verk, det være seg malerier, skulpturer, video og lyd. Og lyd er jo det vi jobber med hver eneste dag. Spørsmålet er om vi kan slippe igjennom dette nåløyet det er å komme til statens høstutstilling. IT-kunstner Bjørn her prøvde seg i går. Om kunstneren selv vil kommentere verket.
20: Ja, jeg har jobbet lenge med disse komposisjonene.
21: Ja,
20: jeg har sittet timer etter timer foran datamaskiner og fått dem med meg. Ja. Så jeg håper at høstutstillingen tar imot mine flotte monitorer med disse lydene på.
19: Windows åpningslyder selv, så prøvde jeg meg som trafikkkunstner i forrige års.
5: Enorme køer.
21: Den lidende kunstneren.
19: Ja, det er det. Ja. Og det er mye lidelse i kunst, men nå kommer den aller store finalen, altså den mest kunstneriske av oss alle, Eirin Skarstein. Nå er vi veldig spente.
21: Ja, og jeg har skjønt at jeg tror jeg går for kitsch.
19: Kitsch?
21: Ja, bare tenk litt på det.
19: Ok.
21: Fordi dette er, jeg føler det er selve klisjeen på lydkunst.
19: Ja.
21: Men la oss høre da.
19: Ok, nå kommer det.
7: Radiokunst. Radio knust. Radio sus, sus, sus, susa i huet, huet under armen og armen i bind. Ei binde og en bjørn.
22: Vestlandet skyet opphold nå, så kommer det inn regn og vind vestfra.
7: Under en stein, øystein.
23: Gå med i sokkelesten, prøv det selv, prøv det selv, prøv det selv.
7: Steinrøys. Kunststøy, tøy, søy, søsbrø, dø. Alle.
4: Kjøsbær, Eva.
20: Og så kom
19: skrullrekk sin på slutt der.
20: Ja. Det var gjennomført.
21: Jeg koset meg så fælt. Jeg tenkte, hvilke skrullete lyder kan jeg dra inn her?
19: Ja, det var helt rått og så proft klippet.
20: Ja, dette var en annen klasse, vil jeg si, enn det vi holder på med.
19: Nei, du skal ned på kunstnernes hus, rett ved slottet.
20: Dette er for bra.
19: Det er for bra.
20: Ja, det er for bra. Beklager.
21: Men veldig kitsch.
20: Det blir avvist.
19: Ja, vi sender nok deg, Bjørn.
20: Ja.
21: Og du vet, når du har vært ute av jobben en liten stund, det er godt å komme tilbake, altså. Og det er godt å bli tatt imot, også. Og vi skal til USA, til Mitch McConnell, en amerikansk politiker på 84 år. Han er tilbake i senatet etter 3 måneders fravær. Dette er jo alvorlig, for han falt i hjemmet sitt i juni og mistet bevisstheten en liten stund, og så ble han da senere behandlet for litt lungebetennelse. Men nå trilles han tilbake på jobb i rullestol. Ja. Og det får meg til å tenke på dette med alder. I senatet så er gjennomsnittsalderen 65 år, gjennomsnittet er 65.
19: Det er høyt.
21: På Stortinget så er det 45.
19: Oi.
21: Så i Norge så har vi da altså en 19-åring på Stortinget, Frøya Sjursæter for MDG, og så har vi Morten Kolbjørnsen som er 67 år for FRP, der har vi gapet. Så da lurer jeg på, vil vi ha unge eller gamle politikere?
19: Jeg tenker utgangspunktet er at det er fint å ha en god mix sånn at det speiler samfunnet. Sånn at
21: det er det kjedelige svaret. Men du, det er veldig høy alder i USA. Vi har mange sentrale amerikanske politikere som er eldre.
20: Ja, de aller fleste er jo det. Den forrige presidenten var kanskje litt veldig gammel også.
21: Joe Biden var for gammel.
20: Mens det Trump er mye rart å si om ham, men han er nok litt yngre i hodet, tross alt.
21: Det er han nok.
20: Men jeg synes jo det er sjokkerende at vi i Norge da, altså fra 67 år oppover, ikke har en eneste på Stortinget.
19: Ja.
20: Det betyr at en sjettedel av befolkningen da ikke er representert.
21: Ja, det kan være et godt poeng nå, men i lokalstyret rundt omkring, Gro Harlem Brundtland er tilbake, hun sitter jo i Oslo bystyret. Men dette er lokalpolitikere.
20: Du kan alltid finne noen eksempler, men det at det ikke er en over 67.
21: Ja, er det alarmerende?
20: Jeg synes i hvert fall det er veldig spesielt å tenke på. Det er jo altså, det er 40-60-åringene som dominerer totalt, det er jo få av de yngre også.
21: Men samtidig vil vi kanskje ikke at det rulles inn en fyr i rullestol som nærmer, altså sånn skrøpelig alder da, at han har jo, altså, han,
20: så lenge hodet hans her ikke er i rullestol for å si sånn,
21: nei,
20: så er
21: det
20: jo
21: det. Nei, det er sant, det har ikke noe med rullestolen å gjøre, det har jo noe med kognitive evner å gjøre, og Mitch McConnell, han har også med seg en assistent som visker til han, jeg leste akkurat en TV2-sak om nå, som visker til han sånn, nå skal du stemme på det, nå skal du gjøre sånn.
20: Okay, ja, da, ja.
21: Det er det det diskuteres da, ikke aldershaming, det er jo liksom om de kognitive evner er vel ikke da, men en eldre politiker vil jo kunne si sånn, du artig forslag, det prøvde vi i 67 og da skjedde sånn og sånn og sånn,
20: ja, ikke sant?
21: Mens en yngre en vil jo kanskje være mer på å nyskapende.
20: Ja, og ikke ha den der, ja, vi har prøvd det før, så det går ikke.
21: Nei.
20: Sånn som min bestemor i Tyskland som sa, Øst- og Vest-Tyskland kommer aldri til å bli slått sammen igjen.
21: Oh.
20: Mens jeg var veldig optimistisk på det, så det er å være ung. Men så begge deler, ja takk, begge deler er vel riktig svar, dessverre. Og heldigvis.
6: Jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker.
20: Vi skal til Knut Josefsen, som holder til på Frogner i Romerike, og er på vei til Sørumsand, hvor han jobber på en ungdomsskole. Men Knut, hei Knut.
8: Hei, hei.
20: Her kommer snart noen oppgaver, men først, du bor i Elgtråkket, og det er vel ikke tilfeldig?
8: Nei, jeg har en jaktleder som er veldig misunnelig på den adressen, ja, stemmer det.
19: Kan du sitte på egen terrasse og bare plaffe?
8: Nei, jeg må nok til Trysil og se etter elgen.
19: Okay.
21: Ikke si plaffe på den måten, ha respekt for dyra og jakten.
19: Ja, beklager.
20: Og du skal altså til Trysil og rope på elgen, og det er nå i helgen?
8: Ja, det blir til uka. Torsdag, fredag begynner elgjakten.
20: Ja. Som du skjønner, så er det ikke noen ivrige jegere her som har alt dette her helt inne, men det er den 25. Er det alltid det, eller?
8: Stemmer det.
20: Ja. Se der. Men nå vet vi at du skal prøve deg på noen spørsmål, og at du aller først kan fortelle oss hvor Gorgonzolaen kommer fra.
8: Det må være Italia.
21: Det må være riktig også, så det betyr at vi kjører på med 10 spørsmål og starter med en lyd. Hvem var det?
8: Nei, det må jeg si pass på dessverre.
21: The Rasmus. I poker, hva er best av straight og flush?
8: Straight.
21: Flush. I hvilket land ligger Newfoundland?
8: Ja, nei, pass.
21: Kanada. Hva heter mannen bak bilmerket Ford til fornavn?
8: Henry.
21: Henry er riktig. I hvilken verdensdel lå Inka-rike?
8: India.
21: Sør-Amerika. Hvor mange byer i Norge har restauranter med 3 stjerner i Michelin-guiden?
8: Tre.
21: 2. I hvilket land ligger byene Basra og Mosul?
8: Jeg får gjerne til en opptatt.
21: Irak. Hvilket nåværende land tilsvarer omtrent det området som tidligere het Tysk Sør-Vest-Afrika?
8: Pass.
21: Namibia. Hvem slo gjennom med Pondo Replay i 2005? Det var Rihanna.
19: Rihanna. Det var vanskelige oppgaver, sa Knut, men Henry Ford kan du. Hei Henry, og hei Knut, og da blir det akkurat ikke premie da, dessverre.
8: Ja, den er god.
21: Ja, det var ikke helt dagen, men gi deg selv en klapp på skulderen, for det er godt forsøk.
19: Ja.
20: Og så satser vi at du treffer enda bedre på elgejakta om en uke. Lykke til.
8: Vi håper på det.
21: Ja.
6: Dette var dagens jackpot. Konkurransen presenteres av dagligvarekjeden Joker. Jackpot kan du høre alle hverdager, 7:15 i P4s radiofrokost.
20: Det er på tide å ta et litt tilbakeblikk. Hva er vi har holdt på med siste uke egentlig?
19: Hva er vi driver med?
20: Ja, hva er det egentlig vi driver med? Det gjelder jo sånn generelt, og la meg begynne der. Hva er det egentlig vi driver med? Når vi for eksempel, nærmest på oppfordring vel, driver å baksnakke folk.
9: Coca-Cola-forbruket til han ene sjefen vår drikker voldsomt mye Coca-Cola. Jeg tenker at han må ha veldig, veldig høy lønn. Kanskje litt ufortjent høy lønn. Han drikker så mye Coca-Cola. Det er ikke billig det, vet du.
20: Nei, for han har ikke vært i Sverige sånn som var jo kjøpt sånn brett.
9: Nei, tror ikke det. Har dere lagt merke til de digitale kunnskapene til han andre sjefen vår? Han er analoge... Nei, han er analoge...
21: Ja.
9: Anders?
21: Ja.
9: Anders, vet du?
20: Ja.
9: Jeg er ikke helt opp og nikker, altså.
20: Husker du det? Han har ikke kommet videre siden pandemien.
21: Nei, jeg kan ikke skjønne hvorfor vi skal baksnakke en så ordentlig fyr som altså har så gode kunnskaper, som jeg veldig glad i, og det lønnsforhørelsesmøtet, det gleder jeg meg ordentlig til, sier sjefen.
20: Ja, Øystein, du drev og solgte inn at det var bra baksnakke, men Seirin har jo litt mer næringsvett.
21: Kan jeg ikke skjønne hvorfor vi skal snakke stygt om disse ordentlige ordentlige sjefene som sitter rett utenfor her og hører på nå?
19: Nei, og det nok sikkert smart av deg lønnsforhandlingsmessig, Eirin, men arbeidsmiljømessig så sies det altså at det smart å baksnakke sjefen litt grann innimellom.
21: Ja vel. Det noen som baksnakker sjefen, så det kanskje Skrellex. Jeg vet ikke, han jo litt sin egen sjef. Vi hadde besøk av Kai Thomas Ryn Larsen, vi kjenner han jo i drag og fra Eurovision og sånn, men nå han jo med i 71 grader nord, som vi synes jo var litt merkelig. Han innrømte at det sto jo ikke øverst på reality-lista. Og han kunne også fortelle at han var et asfaltbarn.
10: Jeg veldig glad i naturen, så det var liksom det, det var utgangspunktet sånn, herregud, å gå liksom, det jo noe magisk med å gå i fjellene, og liksom, men det jo det at man glemmer den der jævla sekken, ikke sant? Man går jo ikke vanligvis med en sekk som veier 25-28 kilo, så det jo den som gjør at den turen blir et mareritt. Jeg var redd for at jeg ble andema, for første opp på bakken, så var det sånn, jeg har ikke pust, ryggen dårlig, jeg 40 år, ikke sant? Og jeg var jo sånn, når jeg kom inn, så det sånn, hvor liksom den der litt sånn småfeite, lubne komikeren på 40, så jo det meg, ikke sant? Jeg bare, hva det her?
19: Det var Skrellex. Flere høydepunkter fra uka har hos oss ganske snart, og opp til flere har prøvd seg på karaoke. Denne uka skal du føre snart. Nå blir det karaoke-tips på vei inn i helgen, for vi fortsetter med å oppsummere uka, og karaoke har faktisk vært et tilbakevendende tema her hos oss denne uka. Først så fikk da Linn Skåber en utfordring, og hun var i utgangspunktet positiv.
11: Jeg jo gammel karaokevertinne, jeg vet det.
19: Vær så god.